0: a re to
1: nka la katla ba kana kha thentete
0: ka fela
1: me sa me sa khom kan ke u ya ndere ho ra mona go go
0: me
1: ho ya nka ntse
0: a ka mo ha sa di
1: hey me na na ba thata ja ga me ha ba ke sa na tsa ka kana sala nna ke le tla ha mo na ba ke le la ho hanga ke ntse ke tsamitse di ha e se go tsana di pitse Nah, kalau papa naya makhalungan tadi. Lagi ni.
0: Okey.
1: Ayah dan aku pergi mahukan aku tinggi tinggi cuci kayu ini. Dari sekolah mana kau?
0: Nee.
1: Nah, ini aku izin pelajar mana. Jadi nanti papa tinggal di kayu tuh injil kan aku kayu. Ele me disse lezinho. O que é que eu estou indo? Eu estou indo, gente. Eu já não me lembro. Eu não sei o que eu estou indo. Eu não sei o que eu estou indo. Eu não sei o que eu estou indo. Eu não sei o que eu estou indo. Eu não sei o que eu estou indo. Eu não sei o que eu estou indo. Eu não sei o que eu estou indo. Eu não sei o que eu estou indo. Eu não sei o que eu estou indo. Eu não sei o que eu estou indo. Eu não sei mo ba ba bula nyane wa bona
0: mhm
1: eh a ke a tsala sala vele a ke ntse ke nna ka tang ke bona ke tsatsi ke ntse bona nne la itse nne ya tsa ba ke sabana ka nna ba sabia nne le ntse go go tsotsi ba la pholo ntse ba fule a na ke na le tshola bona ke bua nne tsa ke ba ntse ka mo tsalla ka nne mo tsala di thuta ke ga ha ne se tsatsi la lena he nne o ga ba le ka go tsa mo koneng How many times have you been to Bagan? Because I have a hard time, hard time. How about you? You miss something to say, so far. Well, I don't know how much you think you can do. Don't you forget to give me to the lesson? How do you
0: see?
1: Oh, I'm talking to you. Yeah, I'm talking to you. I'm talking to you. I'm talking to you. I'm talking to you.
0: I'm talking to you. I'm talking to you. I'm talking to you.
1: Na ka yo na ba tsholi tshotsi ntse.
0: Hamna tuwa.
1: A tshe. A tshuku mo sebele le yo. E pe e mo phete a pa tshutse re a tshuwe. Mo phete.
0: Ke mo phete a yo ne.
1: Eh. A ke ke tsa go go le pele o tsela kwa.
0: O a ke go le yo fe.
1: Eh. Eh. Ke ba ka bona na la ka ke tse mo tsene ne ka tshuleng bana yana ba mo ne go dira.
0: I'm not going to be able to do it.
1: O dia dia gara ga yo mai ba dira ka kontak ke mo tsa tsela ke nna ke dira ka se ka tha ena ne ke tshwenya go tsa ke se mo buisi na na u ka u ka u ka
0: o mo tle mo ba ho ga
1: ha na se tla le tshofo mo na
0: oh
1: o ya ke ne mo yee nna ke a ke wa opola nna ka tshupa tshupa
0: ta di ne a mo ka
1: Ah, tapi ni aku tu lebih cuit kan tu dia minta tu tinggi tinggi ni. Nah, aku tu lebih. Dia minta tu, aku tu lebih. Tapi saya